0: है ब्रह्म?
1: प्रेमलो
0: sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?